0: Die Lasagne!
1: Allo? Allo?
2: Mande ba ka timme makaro karo toy.
1: Eh, azafade amo li kokinini ki na humana pa ke tambian si urofa e vali ku citea. E la seni sani patrulli juni juni. Ka apuli o aro ti vali ku tisi fati urle to tanani ke.
3: Na reo sambi tumpuni.
4: Adonich Music.